sisi ma ye bi ama woni wabusia wo asesaye na yaduma bada na ti o bada na si sister wo su da na ti o da na si shine aya da na mi ati o da na si sami ba aye bi ama wuti da na si kokoro bo ti melu asi ataya ba bada na ti o da na si rimo aya da na mi ati o da na si sami ba aye bi ama wuti da na si kokoro bo ti melu asi ataya ba bada na ti o da na si rimo bada ti o da na si oniba Radi aye bi ama o me ma wure fida ada na ma wure bi ni enyame aye ama o nye ni pa na ba o we nyame na hwe wo so ma ka na wo drive da bia no o do ko ba so tight kura wo tia wo tumi ko nya ko pa ye wa no so ba bia no e ma wo bibia ha wo e ma wo sa twe ko ko be mo me yeso bi wura na da na si da bia se wo dis kampa wo aye ye wo no Pastor Cassiana, Radia, why you're putting your cup? That's your